Konik Slaertero, dvije slijepi imam šu sakramento dovana, ko sajema blacega je pasolila i mom sidnom smušega je ceve. Kod pasarode je s Kristus, mes bivšem jem lecegi, joredzesim jutajdu, kajt se sirem.